0: izdinilib, musobaqa orqali Shenjangdagi yoshlar o'smirlar bilan Shenjangga yordam beriyotgan o'lka shaharlardagi yoshlar o'smirlar bir gavdaga aylantirilib, yug'urilib, ko'pchilik birlikda jang kiyimi kiyib, mo'rni mo'riga tirab yugurib, birlikda ter to'kib, har millat yoshlar o'smirlarining aralashishi, almashtirishi, yug'urilishi ilgari surildi. Bu navbatlik musobaqada mavqe otishning boylik xosligiga qo'yilib, yurishlik Bosh temalik tadqiqot o'g'inish faoliyatlari yurishlashtiriladi. Ot shaharlik xalq hukumati partiya korpusining a'zosi, muavin shahar boshlig'i Mamat To'xti tunishtirib mundaq dedi. Musobaqa mazgilida musobaqaga qatnashuvchilarni Millatlar ittifoqligi temasidagi filmlarni ko'rib, adabiyot san'at nomerlaridan huzurlanishni tashkillab, muzey, ozg'on kentli sayohat ko'chasi qatorliq nuqtalarga opirib, Musobaqa maydonini Millatlar ittifoqligi tarbiyasi, chegara qizil tarbiyasi, g'ayri moddiy madaniyat miroslari madaniyatini his qilish amaliy ko'rinishlik darsxonasigacha uzartdimiz.
1: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini Sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xoraz. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua bizning baxtli oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydig'ingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda xalq soqchilari amaliy harakati orqali xalqqa qulaylik mulozimatining eng oxirgi 1 metrini ravonlashtirdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Oltin qalqon tinch amonlikni qo'g'dadi. Yoz fasllik amonlik saqlash bo'yicha zarba berish to'zay sharikti qanot yoydirilgandan buyon Olji shaharlik qo'g'an idorasi, Jefang yo'li ko'chi boshqarmasi saqchixonasi oldini elishni asos qilish, tashviq qilish bilan oldini elishni birlashtirish xizmat fikr yo'lida chiqib turib, xalq saqchilarini mahalla, maktab, kechlik bozorga cho'nqur cho'kib, aldamchilikqa qarshi turish, zar cheklash tashviqotini olg'a siljitishni tashkillab, ommaning hayoti, mol-mulk bexatarligini butun kuch bilan qo'g'dadi.
1: 7 ayning 2 kuni Jefang yo'li ko'ch boshqarmasi saqchixonasining xalq saqchilari Guldi shaharlik 26 o'tir maktabga kirib, bu maktabdagi o'qituvchi o'quvchilarga aldamchilikqa qarshi turish bo'yicha jonliq, qiziqarlik bir qatimlik bexatarlik darsi o'tdi. Dars xonada xalq soqchilari o'quvchilar oldingan haqiqiy dilollarga birlashtirib, ishni o'yin hisobot nomori sodisi, teri jabduqlarga pul qachillash, saxta zakaz tushirib, yurak parsib foyda qaytirish, qisqisin paravonlikdan mukofot tortish, saboq tishi qiyofatiga kirilib pul qarz elish, xaridorlar mulozimatisi qiyofatiga kirilib pulni qaytirish qatorliq ko'p yuz beradigan aldamchilikdan boshlab, aldamchilarning aldamchilik jarayonini jonliq asliga keltirib, aldamchilarning avval foyda manfaat bilan ozdirish, ondan tozaq qurish, ondan yig'ishdek odatlangan vositasini inchiki tahlil qildi.
0: Xalq soqchilari o'quvchilarga oz to'lib foyda elishni ko'zlamaslik, to'rdiki notunish kishilarga osonlikcha ishonmaslik, o'zining banka kartasi, telefon kartasi, Weixin va Jifubao hisobot nomerini ijaraga bermaslik, oriyatga bermaslik, sotmaslikni eskartdi. 7 ayning 3 kuni Guldi shahri Jefang yo'li Bashang kashlik bozori, Shanghaychang kashlik bozorida xalq soqchilari hatto oxirdagi odam iqimi ko'p vaqtdan foydalanib, tashviqat variqi tarqitish, naq maydonda delo misolini tushundirish shakli orqali ommaga gong'an taptish, sud mahkamasi qiyofatiga kirib elish, soxta zakaz tushirsa foyda qaytirish, soxta mablag' silish qatorliq ko'p yuz beradigan aldamchilik vositalarini fosh qildi. Shu kuni kechdan xalq soqchilari tavallikdiki KTV, qavoqxona, mehmonxona qatorliq so'rinlarga kelib, zarbidorlik shaklida tekshirib aniqlash va tashviq qilishni qanot yoydirib, zaharning tahliliy modelini ko'rgazma qilish, ogohlantirish lozinkasi choplash orqali kasbkorlar ham xaridorlarga yangi tipdagi zaharning niqoblanishchanligi va ziyinini tushundirib, ko'pchilikni zaharga aniq qarshi turib, zaharga chetishlik yeb uchini faol pash qilishga murojaat qildi.
1: 7 ayning 4 kuni tushdim burun Chun xonim mahalladagi xalq soqchisidan yordam so'rab, onasining yeshining cho'ngib qolganligini, harakatining qulaysiz ekanligini, kimligi yetib ketgandan keyin izchil to'liqlab bejirilmaganligini, yaqinda yana kimligi bilan jiddiy doktorga ko'rsatishga ehtiyojlik bo'lib qolganligini, xalq soqchilarining uyiga berib bejirishini umid qiladiganligini aytdi. Shu kuni tushdan keyin xalq soqchilari darhol mo'mayning uyiga berib uninga kimlik surati tortdi. Bundoq yuqori unumlik qulaylik mulozimatdan Chun xonim cheksiz minnatdor bo'ldi. Jefang yo'li ko'chi boshqarmasi soqchixonasining soqchixona boshlig'i Chun Dianlei bundoq bildirdi. Ammaning ehtiyoj bo'lsa, xalq soqchilari amaliy harakati orqali xalqqa qulaylik mulozimatning eng oxirgi 1 metrini ravonlashtirdi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning

ishlab chiqarish liniyasini pilallab qurib, sovuq zanjirlik taqsimlab yetkizishga tayinib, bozorni kengaytirib, chorvachilikni shu joydagi xalqni beytishdiki to'g'ri kasbga aylantiramiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi ustilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.